پرائستری ون لک اندر چھانی یاد رکھ عزرائیل فرشتہ تل پیڑے کن بھائی جوگا سنگھ دے کن آواز پئی بھائی جوگا سنگھ نے جٹ جیڑا پیر پوڑی تے رکھے سی ہیٹا کر لیا پیچھے مڑ گیا مینو تا کوئی ویک نہیں پیاری سا سنگت ادھی رات بھائی جوگا سنگھ دوسری ویری پھر آ ہوں کوئی نہیں ویک پر جس ویلے پوڑی تے پیر رکھیا پھر کنا آواز ہے کیڑی

میرے پردیسی جیوڑے کیڑیاں فائیاں چ پیا پہنا جیڑا انہاں فائیاں چ پھس گیا وہ نکلیا نہیں وہ جیون تو مک گیا آئی جوگا سنگھ دے کنا جس ویلے آواز آئی پھر چٹ پوڑی تو پیر ہیٹا کر کے پھر مڑ پیا وا منا اج بھی کوئی تینو ویکھدا پیا کوئی سما ہور ویٹ کیتی ہن کیڑا سما ہو گیا ادھی رات بھی بیت گئی امرت ویلا ہو گیا جوگا سنگھ نے سوچیا ہن کوئی بھی نہیں مینوں ویکھدا پر پیاری ساتھ سنگت بھائی جوگا سنگھ ویسوا دے چبارے تے چڑھنا شروع کر دے ادھر سری اننپور صاحب کلگی در پاتھ پیار نال سارے آخو تن سری گرو گوبند سنگھ سچے پاتھ امرت ویلے اکال پرخ نال جڑے ہوئے اچانک ہی نیتر کھولے بچن کیتا سکھ رڑ گیا کام کنڈ وچ کام دے سمندر چ سکھ رڑ گیا کوئی ہے پہرے دار سامنے آ گیا بادشاہ حکم کرو حضور کہن لگے خاکی وردی لیا لیندی ماد گجری دا سونا لال اج خاکی وردی پا لیندا ہے ہاتھ وچ چاندی دی چوب نیتر بند کیتے پہنچ گئے آئی جوگا سنگھ ریسوا دے چبارے تے چڑھیا جاندا ہے سوچیا ہن کوئی نہیں مینو ویکھدا کوئی رکاوٹ نہیں پر جس ویلے اے اوپر پہنچیا تاں بھائی جوگا سنگھ نے کی تکیا ایک سرو قد سونی شکل والا خاکی وردی پا کے ہاتھ وچ چاندی دی چوب ہے پہرے دار کھلوتا بھائی جوگا سنگھ حیران ہو گیا یہ پہرے دار اتھے کس طرح کھلوتا ابھی سوچنا ہی پیا سی کہ پہرے دار نے ذرا کگے ہو کے کیا تو کون ہے بھائی جوگا سنگھ خاموش ہو گیا پہرے دار نے گرجوی آواز کیا بولتا کیوں نہیں تو کون ہے نہیں بولی تیجی ویری پہرے دار کہنے لگا بولتا کیوں نہیں تو کون ہے بھائی نہیں بولیا تا پہرے دار کہنے لگا تو بولتا نہیں پھر میری جی اکھاں تو کھانی کھانی ہاں تو آنندپور دے والی دا سکھ جاپ دے پر سنگھا جے تا میں تیری شکل وال ویکھدا ہاں مینو گرو چیتے آؤندا ہے میں جے تیری کرتوت وال ویکھدا ہاں تا تو ماں پاپی آئی جوگا سنگھ نے نیوی پا لی تو پہرے دار نے پھر مخاطب ہو کے کیا کسے مہاپرش نے لکھیا ہے

گیا جی میرے سر دی وی تینو لوڑ پی جاندی تاں وی میں دین واسطے تیار سا پر جوگیا جس طرح تو مینوں آزمایا ہے اگے کسے سکھ نہیں دی.

اسلام والے کہندے نے ایک بڑی بھیانک ندی آؤندی ہے اس دے اتوں ایک پلے سرات ہے بانی وچ دا ذکر پرسلات کر کے آئے پرسلات کا پنتھ دوہیلا والو نکی پرسلات کنی نہ سنی آئے پلے سرات تو پار کرنا پیندا جتھے ایک دے نال دوجا بندہ نہیں لنگ سکدا اکو نوں لنگنا پیندا بڑا بھیانک پل ہے تھلے بڑی بھیانک ندی وگ رہی ہے تے بڑا سوڑا پل ہے اودے اتوں جس ویلے جیو پار ہوندا ہے تے جڑے تاں ٹکے لوگ ہوندے نے جبی تبی ہوندے نے دھیان والے ہوندے نے وہ صحیح جی لنگ جاندے نے لیکن جڑے ڈولے لوگ ہوندے نے وہ نہیں پار ہو سکتے راہ چ ڈگ پیندے وہ ایسا کہندے لیکن آپ اودی گل وکھری چھڈیے ایتھے جیون دی ندی پار کرنی اوکھی ہو تت سرور ہے پہیلے نواسا تن گرو نانک کہندے نے ایسے ساگر چ فس گئے ہاں پانی پاوک دنے کے جتھے مہاراج نے آپ ہی نرنکار نے آپ ہی پانی نو اگ بنا چڑیا پنک جو موہ پگ نہیں چالے ہم دیکھا تہ ڈوبی الے میں تاں گھر کندے ویکھے پیر نہیں پٹیا جاندا تے جے نو ہی پار کرنا ہے